0: جس لاہور شہر بابت گرو گرنتھ صاحب لکھا ہے لاہور شہر داس آپ کے خیال میں ادھر اپنی ول متوجہ کرنا چاہتا ہے جے کسی بچے دے ایک چیخ نال تسی ایبسنٹڈ مائنڈ ہو جاؤ تو اپنی محنت تو پھر آئے گا گئی یا مینو اپنا انتخاب بھول جاوے گا یا کوئی گل اس بیاست ہو جائے گی یہ تھوڑے ٹکاؤ کا بھی امتحان ہی بیبیاں کدی کدی کر دیا بچے نو ادا کرتے امتحان تے اج دن بھی تو امتحان کا ہی ٹسٹ ڈے ہے اج تے بڑے ساودھان رہنا چاہیے تو گرو صاحب نے آخیا کتوں آیا ہے لاہوروں وہی لاہور جس بابت گرو گرنتھ صاحب یہ واک نے لاہور شہر زہر قہر سوا پہر گربانی وچوں کہ اتنے کے ظلم اس لاہور پنجاب کی راجدھانی کس شرینی چو جی کھتریاں اسی شرینی مونڈی بابا جی کہہ گئے کھتریاں تا دھرم چھوڑیا ملیش پاکیا گئی سرشت ست ایک ورن ہوئی ان کی ایکتا تو اچھی ہوں جی وچار نہ کریے تو ایک ورن کا گل نہیں لب سکے گی وچوں کون نہیں جانتا پہ ایکتا اچھی ہوں گرو صاحب جی اتنے نندنی شبدوں نیگیٹو سینس اندر نفی سینس کہہ رہے ہیں سرشت سب ایک ورن ہوئی ساری سرشتی ایکو جہی ہو گئی ایکو جہی تو اچھی ہوں ایسی بات نے نیویں پاسے ادم گتی نلندر ورم ول سب کی یونٹی ہو گئی اترم ول ترن لئی سب کی ایکتا ہو گئی کھتریاں تا دھرم چھوڑیا ملیش پاکیا گئی سرشت سب ایک ورن ہوئی دھرم کی گت رہی میں اپاو ہو گئی ختم ہو گئی مک گئی دھرم والی تو گل ہی چلی گئی کھتریاں وچوں اچھا تو شرینی چو آیا انج میں لاہور تے کھتری کہہ کے بھی تر سکتا سا پر اندرلا نہیں منیا تے ہور وشلیشن کریے نہ دوہاں گلاں دا اس خطرے تے پروار وچوں آیا ہے جیدی دشا اے گرو نانک دیو مہاراج نے لکھی ہے تے اس لاہور وچوں آیا ہے جیدی دے گربانی وچ لکھے ہے لاہور شہر زہر قہر سدا تحت منو درکار بھی اتوں ہی بندہ سی کہندے نے مہاراج نے آخیا اوے نوجوان لے پکڑ تلوار اے پھڑ تلوار میرے نال رل جس ہندوستان کی راجدھانی اندر سینکڑے نہیں ہزارہ نہیں لکھاں بندیاں دے ویندیاں ویندیاں مغل حکومت نے میرے دیش کے آشکاں آریاں نال چیریا ہے جیونے ساڑیا ہے دیگاں وچ کاڑیا ہے اتے دلی دے چاندنی چوک اندر پرم پتا گرو تیگ بہادر مہاراج جی کا سر لا دیتا ہے چیٹی دوپہر ویلے تڑ تے سر گھنٹیاں بدھی تہراں بدھی چاندنی چوک اندر پے رہے کسے اٹھایا نہیں میں اس دیش کی لوگوں کی کائیں پلٹنی چاہنا انہاں نوں انجنٹ کرنا چاہنا ہاں انہاں اندر کوئی جیون کی رون مکانی چاہنا ہاں لے پھڑ تلوار کلا کلا ہی ہوں ہے دو ہم خیال رل جان اتشاہی رل جان تو یارہ ہو جاندے ہیں پھڑ تلوار اتہاس وچ لکھے آئے کہ جدو ستگرا نے بڑے پہاڑی کٹھ وچ خطرے تے پتر نوں گبرو نوجوان نوں لاہور تو آئے ہوئے نو نام دے دیا رام نو تلوار پیش کیتی تاکہ لردا کھا کے کامبا کھا کے پیچھے ہٹ گیا ایک قدم تے اس نے ہاتھ جوڑ کے کمبدے کمبدے ہتھاں نال لردا کھیل آواز نال ایک گل آکھی آکھن لگا
1: ہمارا تولے تکڑی کام ہمارا تولے تکڑی
0: مہاراج تلوار نہیں مینو تلوار کی کوئی بیوں کوئی جگت کوئی ڈنگ نہیں آتا تلوار نہ پھڑاؤ مہاراج کہتے ہو کی فڑاوا کہ جا کتا میرے پتا پتا دے پتا تے اس دے پتا یعنی جو ساڈا پشتینی کاروبار ہے وہ میرے تو کروا لو مہاراج نے کہا کی ہے تیرا پشتینی کتا تب دس دے
1: ہمارا تولے تکڑی ننگی قد کبھی نہ پکڑی ننگی

دوکھڑے سڑیو کالی ہوئی آ ڈہوری پوچھ کیتی صاحبہ نے اوئے کیڑے دکھ دے نال سڑ گئے تیری دہوری کالی کیوں ہو گئی ہے کی کارن بنے سروور جواب دیندا ہے صاحب جی میرا سبند اس سومے چشمے نال جڑے ہیں اجو میرا سبند ٹوٹ گئے میں اس تو جدا ہو گیا اس لیے میری دہوری کالی ہو گئی میں سڑ کے کالا سیاہ ہو گیا کیونکہ سبند ٹوٹ گئے اسی طرح جن نے اپنا سبند گرو دے نال جوڑ لیا ہے سنگت دے نال جوڑ لیا ہے سنگت وچ آ گیا ہے وہ ہریاول ہے وہ سروور تیر طرح خوبصورت ہے تو جدا سبند ٹوٹ گیا ہے کالا سیاہ ہو جاتا ہے اسی سبند توڑنا نہیں سبند جوڑنا ہے سگو ٹوٹیا نو بھی اس در تے لیا آخنا ہے پائی سنگت وچ آ جڑا سنگت وچ آ گیا اس تر گیا آؤ پیار سہت سارے مل کے پڑھی

پر صدق اینا ٹوٹ چکا ہے کہ رستے کی آخدے نے کہندے بڑے چنگے ویلے نکل آئے. آپس میں اتنا صدق چالیاں دا ڈگ پیا ہے کہ کہندے بڑے چنگے ویلے نکل آئے ہیں. ہن تے گرو بھی چند دن دا پرونا ہے. اتنا سنگت پیار نال آکھو ستنام ارداس کریو سر جائے تا جائے میرا سکھی سر نہ جائے. ہوں بڑے خوشی نہ آدھے نے بچ کے آ گئے. آئے در ماجہ جی مالوے کا علاقہ وکھرا ماجے کا وکھرا. یہ سردار سی بھائی مان سنگھ انہوں کا موکی سی تے سارے یہ ماجے شبحال والے بند. جدوں پہنچے تے ہر کوئی اپنے اپنے گھر جا رہا چائی چائی. بھائی مان سنگھ نے بھی بوا کھڑکایا گھر جاواں پتر.